0: re total la rafa mino monate mon radio station sa man tsa rafong 360 radio re total ra mesmerizer loje and sars bare mona lisa yo bare be mona kongelia mo metsetsonge so mama beri le super pele ga ura ya borobedi mo go di mo ga tlo go mo radio station sa manta sa rafon 360 radio ya get a pedi masuma pedi tata ro ke mo holo re mo go yana di pala ro tlhola malatsi a robedi fela temperature ke tse di a tla tlo ga 21 degrees celsius le probability ya pula ke 61% moretsi wa station sa mantla sa mera 360 radio tsa mane msimana matanna msimana matla ma kholo msimana mala roto bo bro go bare ke one mile a se bele ke na a go no tswana ngle yena moretsi ya no ha ka ha mpona go strati kwa e one mile ya tla bona gore no one mile ke ga ikhantse tsane le di radio presenter a tseding ga o mo bitsa ba shebela ko thoko one mic o tla go dumedisa ga ikgantse one mic o sa ikgantse tla mo tshwanetse e bele gore ke a eda mo di-titleleng tsa mabitso a me kere one mic o sa ikgantseng mosimane yo motonna one mic o sa ikgantseng ya ntshwanela kere ya ntshwanela e ntshwanela thata moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio studio se same sentse se thula mo ka ipotsa gore a gona le dipoko mo studio mona ke dutse tse go lla kudukudu kgante ke studio se same se ga ke se swinga ya no waitse ga o sena ditulo tsa studio o na le bomphe motho ba ditulo ya ga o kgone le go swinga next se tile o kare o dutse mo godimo ga letlapa o gara ke banka fela studio sa mo studio o tare thusa re tlo reka di re tla ka balatsikaletsa se le lengwe re tla reka di gaming chairs le rona se le se le no si fela 10,000 re reketsenne di gaming chairs re di tlatse fano fa mo studio fela fano ba o le monate koro di kologe fela o tshware mic di kologe ya e bene gore re reka le lapel microphone o le mo studiong o ntse o dutse fela o tsentse lapel microphone o e peile mo ke cordless fela o le mo studiong o kgona go ntse go bua o ntse o re moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio ya kore re advance re sa tshwana le di-studio tse dintse ya ska tshwana le di-studio tse dintse re tsamaya ka standard sa rona re le banosi fela ya ba maka le le bona e bona kante se se ya kante se se ya ya ne te kante ke sa millennial sa millennial ga se tswana le tse dingwe moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 ga sa go tloga go tswa go dipause pusing tsa kaso sa Merafong 360 radio releko Carltonville Merafong City kutsong location Khayalethu section ke bona gore o tla re krating tsatsi le lengwe le lengwe ga re batla ka nna re tshwara ka mogala fela go 0814518586 moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio ya no ka romela le email ko merafong360radio@gmail.com mo studio ke merafong ke kana studios merafong360radio@gmail.com abon ya kona rekra kadas o le kadas ya rekra umretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 radio homonate ke labone amtse re reditse mino omonate fela ya ebile ke tlo tswella ke go mesmerize ke go marinate ke a go soka mo mmino wa monate nna le mmino wa monate nna le mmino wa monate خريارو خان خريارو خان نالمينو منات يا لخاو كاراتا وبيتسا كان مينو مناتي خويا لخبوة كنت سيكي خب بولايا فلا كان مينو مناتي ويبوتورنو وان مايكي أبولا كان مينو مناتي أنا خودي رخلا عنزند لزند يا خانتي كراي لخوركي كواتين كراي لخوركي كواتين يا يا نو ريكي خود سامي كيالي خونا لي بيدين وين خوركي كتلو خود سامي كيالي وناكا بناكو كي بينا يامان كي عريم كي ريما لي تايلا لي تمسي باري لاغوس دون سليب يا يا نو باكو باني Kerema China and Thames babanti fela di ki di kakapa di kopane a simolo la bona di kakapa di kopane yana bare no retlo kopana in one roof radio station samantla samra phone 360 radio momo song ke tse tshono e ke re di mela
1: o tlhole tse merafon 360 radio.